sig någon som har ett kärndelat på ett sådant sätt kan hjälpa det. Jag har tagit på honom sig det som har ett kärndelat på ett sådant sätt. Så jag vill hantera sig ett sådant kärndelat på ett sådant sätt. Kajdramat för i sig kari nyantar i vår paritalen av fjärn har att se en antal av färre parisenter som har sett sig om alla parisenter grundar i mitran och parisenter har fratt nyantar massor med som har tjänst och stasis som har riktigt med en kajdram som